Sabrina Carpenter a gjithë marrë taj e fit charge din war li la dhe kënda a razaj a lehar gjithë u kol dhe kat house tour foj në rrisa më bej ovjament të fëm njekto o të fëm në ra e lyrics të dhe këtë diska në apastaza e Sabrina Carpenter në apastaza dhe jem të tantana emma dikta me la fëndumru se bo kletin a dhe në gjumë a këpësar Rashronovs u Hamza a la hatë fëllodu goblun nga udhul weekend ta Santa Maria u kol forës i andek në rapjani jetë Allum u koll, forse gjurnat albari, o më kella vilverita, forse e të tendi që festa partikolari, u koll, kompli batli fuq socials, zhbeh se bekta amelin ti al kumplament tal weekend. Për uat li e ta mele, ka nësërin gobrë të rajnë fuq u koll, fë qart tana fë numru 36 al dhin il-ġima. Jomela dan, Shabuzi, a bar song.

Kuaz jam li ta fnof si qart tana u koll bizbrish e lëmar në shirish din Olivia Dean e ka atë Man I Need for I dhe risa më bej e din fiqin u koll në skopru mincer jam e la ma la u o shirin tana dhe në gjemahën e di live u koll e këfsaru edhe shun of soham sa palisa la harfti tal weekend për fat linda këtar future hits u koll në fati dhe lime si johra me ndauk li të pa fiqan si ta me la ma la u erbajn tana il gjemat djela Të rëtëmër në bestin në referenti George Smith, Whisked, a unë I e live.

0: Mëngjes e të gjopë njeti më palisë sa Slater dhe ka Dance Fight në lisën, bej Ta me lafet numrët nash, kuasi kuasi të jemi kundi këndara sa irara, bjata, leshali, adin Andët kuna e të më la oa hamsa, më nafshe këta bërishmija e në ti Për më nafë nëftit i hërë në skopë, për minë sërja me lafet numrët dash, unë e bdo në do la oa ashra Arom Gjein Merit Negri Gjein, u internacionit kalmuar programmi hërë të homegrown, fejme e free studio Se rekord një grupë për gjdit i jon, fejma hom sërën kuatë një të kalmu Duar lahar single lahar gju, këtë hargjet lidea Alden e projekt u hafna kurzit a jit ora
1: Homegrown with Jake Monday nights from 7 on 897 Bay
2: What makes you feel confident? Onlineintimates.com Malta's trusted destination for intimacy, wellness and premium lifestyle products Onlineintimates.com
3: Laqwa kwalità, blaħja l-prezz, issiba għand Lidl. Din il-ġimgħa, ifranka bl-offerti speċjali għal-barbecue. Erba' ħobżi tal-hamburger ta' 75 gramma għal 85 centesimu. U skewers tal-majjar, kilo 30 gramma għal 7.99 centesimu. Blab Lidl Plus. Lidl, more to value.
4: Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's. Jumu Restaurant at Hyatt Centric. Experience refined dining with outstanding value.
5: Mighty tasty! Mighty nuts and snacks! Mighty good!
6: Santa xata tajtni, imma weġġajt!
7: Le, le, le, le, u s-sussan omen!
6: Ekku, l-Atrium, għal-kollo xissibu.
8: Daċxar biskontijiet sa 70%.
9: Libriel u online.
10: Looking for the perfect summer night out? Next stop, the Eden. Grab the mic in your own private karaoke booth. Enjoy great food at Hungry's and keep the night going all in one place. Easy plans, great memories at the Eden.

Në numër sabah Aldine dhe Gjuma Tejmë në pala Wonky Gjani Dika Dracula for Bay Shëtër pa u kollë Kine dhe të fëndë numër u jetan Ata base të fort i alkem Uara dhe në shur kollë La shur të oa Da se era veramente ta jeb Alesh bëshirën e shirën Kë zom e posto Fëndë numër u seba Uara dhe në shur kollë Ja shaha gjë fenomenali Imma Këpluha dhe jim Bla harfti ta hana u fatlinda u kollë La harfju që het Legjeja isa Be chance di Gjuma djela E kuna di mala u herbajn ta La role model Go with that, but it's mine, I'm an undone.

Fiindcă Magiane e Dracula cu Energy 7 Bay. And the winner is... Win! Win të isere kolo këtë chance dhe dërbaksit tur membership grazi al Synergy. Ja kënë tirë në shilektaj dhe në What Day Breakfast, fiindcă Magiane të renë Wanka Wayne, kemë persona tipikament e dhumë të shqidri 5 km. Semplin që da se kapëna, tip da me nartë një ligjej, importantë lëse vujom, por që më ta shqif, e gjile këtaj të hafëna lëhet të bëdal gjim, o të kënjë e resolution, probablement, nësejnë ja, e mësa wasa le chance, ja, klip veramente bëdal.

0: Autotune, el chitarra ma Uldamar House DM në të pjegjeri bja e ma e me ka shande Ari Razare Ektar Classic Remix Postom, What the Black Eyed Peas Gjemër of të tarhin një orë u kolta MGMT
1: Club Culture Sunday Nights
2: 7 till 9 with Wayne on